thiền môn gia đình gặp mẹ gia đình gặp ba la long ba la long ca bông thiền ca bông thiền ca bông thiền ca bông thiền ca bông ca bông.